Дирижердің себебі өзін сахнада еркін ұстауы, жаңа сахнаға шыққан уақытта мынаның

0: this assist.
1: Thank you.
2: 一个高光是15分啊，会有很高的加持。
3: E dizer desse jovem rapaz, dos grandes talentos explodindo no Brasil e pronto, Matu, parabéns.
1: Muito obrigado, meu amigo. Bom demais.
3: Bom demais.
4: Matu, you took your best friend on this stage. Yes, right. Since you are very young, since years ago, you became friends, right?
1: O violão é esse instrumento fascinante, que é verdadeiro companheiro na minha vida. E essa canção que eu cantei para vocês hoje, eu fiz nesse instrumento. E é uma alegria estar aqui representando o Brasil. Eu toquei samba, que é ritmo muito tradicional da nossa terra, nesse instrumento que o brasileiro levou para outro nível. Então é uma alegria poder estar aqui com meu companheiro de estrada, o violão. Sim, sim.
2: 好的，接下来我们一起来看一看十一位专业评审给马图的分数是多少呢？113分。马图现在位列第10。好的，还没等我说完呢，两个人就已经牵手走下场了。没关系，舞台留给我一个人，让我们有请。今晚最后一位歌手，来自主办国之一哈萨克斯坦的卢西亚。
5: Менің атым Байдукенова Рухия. Мен Қазақстаннан келген әншімін. Рухия деген есімді маған атам қойған. Бұл есімнің мағынасы рухы мықты, ішкі жан дүниесі күшті адам. Атам домбырашы, күйші, композитор, әрі ақын болған. Ол менің де өнер жолыма түсуіне армандады. Ал балалық шағымда әкем бұл жолдың өте қиын екенін үнемі айтып отыратын. Соған қарамастан, мен өз арманыма адал болып, ешқашан берілмедім. Мен әкеме, мен бәріне өз еңбегіммен таза жолмен жетемін деп уәде берген едім. Ал осы жазда Silkway Star тележобасы мені Қытайдың Ю қаласына алып келді. Бүгінгі кеште сіздерге қазақтың керемет әні «Бұлбұл» әнін шын жүректен орындап бергім келеді. Қабыл алыңыздар.